0: Axel FM.
1: Mi të din bosë, s'tu vjen dhe të dokë, të faqë që na fodë. Rimë go kosë, kësë sabi futuro, pasatë dhe se shkordë. Pero monë që staj du, jalurë statë të na pokë. E sta vidë go kore, tu që ka vidë go kosë.